таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйікті қармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: үй білі кечі мамлекет. Мамлекет сан мингдеген үй білілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй білілері жүрек өтіп күрінді. Үй білілердің мамлекетті шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй білімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

Қомыл шарынан Еврғол Райын Отиян Шанайлы Шычан Зығыштағындағы Жуы Қы Гуандын мөмелі бағына кіргенде мөме шақтарында төсі қызыл мөме формасы толық болған динозавр жұмыртқасыменен толып мөмелердің құшкер жеті айлананы қаптаған. Екінші түтін Жуы Қы Гуан тоқой арасында тоқтывай жүріп, күн ашық кезден пайдаланып, диқанчылық мезгілін бекем қармап, шашылыш түшім жинап жатты. Динозавр жұмыртқасы аттуы өрік алча жоғыр сапатты чаңдаштырылған бақ тоқой сорты болып, Аға өріктің құшкер жеті жына алчанын татту дамы жорылышқан, мөме етті толық қалың, шересі мол, қиғыл, татту, жегілікті ары қойу мөме жетін айы болып, адаттағы мезгілдік мөмелерден айырмалынат, дам өзгіче қариялар жана балдар жегенге лайық келет, ал өзгіче асыл сапатқа ие болған бір өзгіче жаңы мөме. Жылқы қуаңы сол жер.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақтар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

сөйіні көктім дешет, жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйліп тұрған. Еме, Тұражан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ұшол чексіз кеткен жайлы отырмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма, жайлыға барғанда деген қазақ жырды, Думан Бейбіт қандын атқарсында оңыздар.

Сөйіктің қармандар, ұшыныменен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Қазақ жерге таралды. Чиби, Чоңяң, Тоңшан сияқты жерлердегі тынық жолу орусының азабын жеткішекті тартқан толу райондағы халық туш-туштан келіп дарланды. Дурунхуй ноқастардың үмітке толған көздеріне қарап, өздігінен арайдың ең ақырқы аптақырында атайын ошол жерге барып, ақсыз ору мінөздеймін, бір тиындағы албаймын деп уада берді. Ал Бироз еке келишим менен 17 жыл жапага чыдап уадасында бекем турду. 2017 жылы тамызда Уханда капстан кара жамгыр жаап, чакмак чагып, жолдо оор даражада суу жыйылып

мұны ғылып, Аптоном райондық саламаттықты сақтау денсаулық комитеті баштақ болып жылыштатты. Саясатта мындай айқындаштырылды. Закон ережелердегі белгілемелерге шай келе тұрған 3 жаштан төмен ұмырқай балдарға қарата, ар бір балаға ар жылы 3600 юандық өлчөм бойынша толықтама жардам ақша таратылып, жалпы беткей қапто, түшіріп қойбостық іш жүзіні ашырылды. Құрметті радио қармандар, жоғарыда саламаттыққа байланыштуу жаңылықтар түрмөгү өздө быйыл алдыңғы 7 айда мамлекетибиз бойынша саламаттықты сақтоо денсаулық чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болду деген медициналық жаңылықтан айтып бердік. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Кән хызы шарчасы дашу жуаңызы қыштағының тұрғыны. Ван Хонленен 300 мо пақта айдосында. Техниктер ұтыру жерінен үлгалу, көп түйінден үлгалу ыңғайын қолданып пақтаның берекетті қоза алу саны. Тақ шағының қоза алу саны, түшім алу түп саны мөлтерін ақырындық мінен өлтіп, мобашынық түшім мөлтерін елмей есептеп шыққан. Ван Хонли мұндай деді. Мен армо жерге. Өстірген пақтаның түп санын майсылу санын текшеріп, 13.000 түптен ашуын қозы алу абалы 72.000-ге жетті. Бұл жомдоқы мұ башындық түшімі 450 кг болды. Артынан мен техниктердің талап ойынша, жалбырағын түшіру дарысын чачып, мол түшім алып, жақшы кіреше кіргізуіні қолға келтірем. Санжи шары биыл өстірген сапатты машинада теручу пақтасы 540 мың модон ашқан өстірі барышында бейду жол баштау системасы құрғақ егіп, нымды өстіріп, ашаған генгенді сүлео жарғақ жаап, генгіре ерте асылы болу, жапыз тығыз ерте болу, жашылдаштырып тезгінді сияқту алдыңқы техника жана елмей башқаруыны қолданып, жалпы толқылы өсі абал аптан жақшы болған. Учырда бардығы жарылып, қозы алу мезгіліне кірген, Санжи шардық айыл чарба тармақтары айыл чарба техникінен 65-ті орындаштырып, өсімді құрғы ұшқышсыз ұшағынан 256-ына шайкештіріп, арғайсы айыл шарчалардағы пақтачы дейқандарды пақтаның қозы алу мезгілінде етлінді пайдалу дары себі жұмышын бүтіруге жетектеген. Санжи шары үйшу ғо шарчасынан орынбасар шарча басшысы Жан Женмин мұндай деді. Бұл пақтаның өсісі былтырғыдан ғила жақшы, ұшырда болжол менен 40% қоза алды. Шар чабыздағы пақтаның болжомдоқы мо башындық түшім өлчөрі 500 кг. Артынан, біз дейқан түтіндерді жалбырағын түшіручі дарына елмі іштетуге жетектеп, кейінгі машинада теріп жинауға жақшы дайындық көріп, пақтадан мол түшім алып, дейқандардың кірешесін арттыруға чынығы кепілдік қылабыз.
1: Бұл екі күнде бүт мамлекеттегі тұңғыш бейін тан менен жергілік орта құрған толық күріс жоғары оқу жайы Шинжан айыл чарбадашөсі Тарбағатай мектеп районы тұңғыш түркімде 500 толық күріс жаң оқушыларын чоғы қаттарысын тосып алды. Ем бұл жөнінде қабару астары. Жаң оқушыларды тосып алу нақ майданына кіргенде қызыл күрме киген ықтиярчылар тынбай қаттап алыстан келген жаң оқушыларды жетектеу менен қамдады. Мектепте ағатайын аларға чембелге естеліктер жылу сақтаушы стакан сияқты атайын чоң белектерді дайындады. Шинжан айыл чарбадашөсү Тарбагатай мектеп району саякат башкаруу кесибинин жаңы окуучусу Лиу Шуай мындай деди. Аны сайын көп Шинжан маданиятын сезиндим. Мен саякат башкаруу кесибин үйрөнөм. Мен бул жердин маданиятын түшүнүп, мындан кийин кесип аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерин дагы да жакшы тейлөө жүргүзөм. Шинжан айыл чарбадашөсү Тарбагатай мектеп району санарбек экономика кесибинин жаңы окуучусу Таңшу жүн мындай деді. Бұл жерде ава сапат аптан жақшы екен. Мен бұл жерді жақтырдым. Кластын жабдулар аптан торық. Айрықша ақыл жөндімді шүптір. Бүт мектеп айрықша таза еретті екен. Мен дашы дөкі уақыттарымды күтем. Болы жоқты бұл жерде тамыр тартып, бұл жерге тейлі жүргісін үміт қылам. Шинжан айыл чарбадашөсү Тарбагатай мектеп району Чөйчөк шаары менен Бәйян шарының кесілішкен жеріне жайғашқан. 2025 жылы 12 айда аптаны бұрайындығы әл өкіметтің тастығы менен құрылған. Тарбағатай аймағы 2019-шы Бәйян шары Шинжан айыл чарбадашөсү 3 жағырты құрған мектеп құру үлгісі қолданылған. Тұңғыш түркімді еларалық экономика жана сода, чекараузы экономика бағыты, закон илими, четелге чатышту закон бағыты, санарып экономика, саяхат башкару, жалпылық иштерді башкару 5 толық күрс кесіпін ашқан. Шинжан айыл чарбадашөсү Тарбагатай мектеп району шайкештүрү кызмат группасынын орунбасар башчысы, Тарбагатай мектеп району партия кызмат комитетинин мүчөсү Чо Соң мындай деди. Тарбагатай аймагынын районун артыкчылыгы жана чекараузы экономикасынын өнүгүү ажатына бириктирип 2030 жылға барғанда мектеп оқушылары 10 мыңдық көлемге жаңадан көбейген кесіп 23-ке жетеді. Алып қалуға іштетуге бола тұрған, жақсы іштей тұрған жоғары сапатты шимерлерді күш сала жетіштіріп, райондың экономика өнігісін күшті шимерлер түрөчүмүнен ақыл құрбат қамыс досы менен қандайбыз.
0: Жақында Үрімчі шары ел тұрмышын қамсыздығы жана мұздақ жіле кесібінің даражасын жоғырлату түйінді түрі. Үрімчі айыл чарбаға қаржы салу тобы жарнақ чектуші еріктігі Янгуан азықтық материалын септеп жеткүрі борборы расми іштетуге кірішіп, бүтінді жаңа азықтық материалын қамду қамсыздығы септеп жеткүрі системасын құрып, башатынан мектептін азықтық материал қамду қоопсыздығын қамсыздады. Еме бұл жөнінде қабаруға сыздар. Үрімчі айыл чарбаға қаржы салу тобы жарнақ чектуші еріктігі Янгуан азықтық материалы.

сөйіктің қармандар. Еме, ұзмандың атқарысындақы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атеккен менім мал чәлі. Қараны тоғдой сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Қомол шарынан Еврғол Райноутиян шанайлы Шичан зығыштағындағы Жуғы Гуандын мөмелі бағына кіргенде мөме шақтарында төсі қызыл мөме формасы толық болған динозавр жұмыртқасыменен толып мөмелердің құшкер жеті айлананы қаптаған. Егінші түтін Жуғы Гуан тоқой арасында тоқтывой жүріп, күн ашық кезден пайдаланып, диқанчылық мезгілін бекем қармап, шашлыш түшім жинап жатты. Динозавр жұмыртқасы атты өрік алча жоғыр сапатты чаңдаштырылған бақ тоқой сорты болып, Аға өріктің құшкер жеті жына алчаның татту дамы жорлышқан, мөме етті толық қалың, шересі мол, қиғыл, татту, жегілікті ары қойу мөме жетін айы болып, адаттағы мезгілдік мөмелерден айырмалынат, дамы өзгіче қариялар жана балдар жегенге лайық келет, ал өзгіче асыл сапатқа ие болған бір өзгіче жаңы мөме. Жуғы Гуан ошол жердегі тасыққан өрік алча егінші түтіні. 2016 жылы динозавр жұмыртқасы алча жәлелі сортын кіргізгенден бері, мол егіншілік тәжірибесін жинап жеңішті түрді, жеті түрді жоғыр сапатты алча сортын сынақ ретінде екті. Аның мөмелі бақ көлемі 80 модон ашат, аның ішінде 20 ғанча мод жерде өрік алча егілген. Көп жыл ішкелештіріп башқару Барбайшту арқылы мөмелі дарақтың өсі-өсі тұрықты мөмесі жақшы болды. Ар жылы 8-ші айдың орталарында дал бұшып үзі мезгіліне кіреді. Екінші түтін Жуғы Гуан мындай таныстырды. Өрік, алча, желелес жалпы 8 түрде сорт бар. Біз 7 түрін сынақ ретінде өстіріп жеңішке жеттік. Ерте пішар сорт Фыңвей мейгөй менен Вейди ортодо пішучу сорт динозавр жұмыртқасы Фыңвей Хуанхоу Вейван кечпишар сорт болгон Вейхоуду 3-чү айдын соңу 4-чү айдын баштарында эрте жаздык барбаштайбыз. 7-чү айда эрте бишар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тоннанын айланасында болот. Эгер чоң мөмөлү дарак болсо, Назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алектенүүчүлөргө тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжан сыртына таратат, сатуу жолунда маселе жок. Жергилик өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Синжан Сию Хуйтың сода чектеу шектеги Комолдун жаңы мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8-чү айдын ортолорундагы динозавр жумуртка сатуу өрүк алча бышуу мезгилинде шектик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү бактарга терең чөгүп кирип, жогору сапаттуу жаңы мөмөлөрдү сатып алып, негизги дене кошулган электрондук соода, интернет жана интернет сыртында жүрүлүш мөмөлүү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктен баш директору Шоу Хуй мындай деди. Динозавр жұмыртқасы кезекте біз 4 бақтан заказ қылдық, жалпы 150 мо келеді. Бір түркімі бұшса, бір түркімін үзі олабы санан дүкенге келіп, екінші жол ішке таңдап, ішке жүктіп, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрықша интернетте өнігіз айбай тез, сатылу ұстабдан жақшы. Биыл 20 тонна сату божым олдонду, ешқандай мәселе жоқ. Жоғыр сапатты түшім шыққан жер, жоғыр сапатты сорт. Комолду динозавр жұмыртқасы атты өрік алчасы менен базарда кеңірі танытты. Синжан Сию Хуйтың сода чектеу шектигинин негизги дүкөнүндө бөлүү, ороп салуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бири-бирден тандап, өлчөмдү ороп салып жүктөп, арналуу жаңы сактоо боюнча ороп салуу, арналуу линия зат обороту ташымалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташымалдоо коромчусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн даамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдө турган сатуу үлгүсү Комолдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды. Шериктик баш дүкөнүнүн дүкөн башчысы Чаң Чаоюн мындай деди. Динозавр жумурткасын жийип алгандан кийин биз эки жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө торгаптап, муздак сактоо компасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү интернеттеги буйрутма абалына негиз оромолоп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жегендин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү интернеттеги буйрутмадан 100 канчаны жөнөтөбүз. Интернет сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн каридарлар келип сатып алат.

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолып бұртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, іргеден бүтір жарып гүл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлы отурмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Құрметті радио қармандар, беру үзілантабыз, емен саламаттық сабаттарын ар беру үйбілігі жеткерелі түрмегі өзді түн ортосында дайыма жаман түш көріп чочу ойқону тегі қандай іш деген темада сабат сөйліп беребіз гүн бұрыңыздары. Қадырлы радио қармандар, ечақ әлі мектеп бүтіргеніңіз айқын болса да, түшіңізді қайра-қайра сынудың кечігіп, сыну қағазын ақтай тапшырғаныңызды көресіз. Күндіз қызмат үшін чапқыласаңыз, түшіңізге бейтаныш кішілер қуып жүргені керек. Жақындағы бір езілдеуді көрсетілушінші, түш, іш жүзіндік кечірмелердің маңайды жоғытпоғандықтың туындысы. Ар бір түш дененің жана маңайдың чағылдырылуысы болуысы мүмкін екен. Маңай, мазмұн, ору абалы, таным сияқты төрт өлчемден қарағанда түшті көп түрге бөлуге болады. Алып айтсақ, қайталанма түш жана жалғашмалы түш, жараланғаннан кейінгі түш жана маңайды жана денедегі орудан бола тұрған түш. Шығалып келе тұрған есінде қала тұрған түш, басымды жеңілдетуге жардамдашушы маңайды жақсылау түріндегі түш сияқтылары. Адистердің таныштырышынша адам ар күні түнді 4-6 ретке толық ұйқы мезгілін башынан кечірет. Ар бір мөніт мөлчерменен 90 минутқа жалғашады. Ал тайыз ұйқы мезгілінен, терең ұйқы мезгілінен, көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінен, кезек алмашуысынан құралады екен. Түш негізінен көз әрекеті тездеген ұйқы мезгілінде пайда болады. Ар күні түнде пайда болады. Кейбіреулер өзін түш көрбегендей сезінеді. Іш жүзінде ойғонғаннан кейін ұнытып қалуысынан болады. Жоғарыдағы изілдеулерді 207 ерешен кішіге 2 апталық ізіне түшу сынағы жүргізіліп, күнделіктегі маңай, тұрмыштағы майда іштері жана кемелді түш естелік алынған ары сөз маңысіне талдау жасау техникасынан пайдаланып, түштегі көмескі мизамдылықты ашқан. Натижада түш көргендегі бардық кишилер көрүнүш жана маанай бардыгы реалдыктан келе тургандыктан чоң менин уктаган кезде баштан кечирген иштерди кайра курай тургандыгы байкалган. Ой оңой чачырай турган кишилердин түшүнүн алмашуусу дагы да көп болот. Узун вакыт басым аркалаган аракети чектемеге учураган кишилер түшүндө дайыма солонуп калуу, кулап кетүү құтылы албу сияқты авалдарды көрін. Түш, емін үшін ішкі жан дүйінедегі толқуыны білдірет. Адистердің түшіндірішінші, күндіз ақыл тезгендегі жоопту, алдыңқы маңдай жалбырақша чоң ме қыртышы қатаң башқарушыға оқшайтта қаватырлану жана қорқуыны қату тезгендеп тұрады. Ұқтағаннан кейін бұл жердің активті үлігі төмендіп,

қорқып, суық тер шықса. Үшінші, дененің сыздап орусы, тұмчығу сияқты түш көріп, ойғонғоннан кейін шайкешті орын ошол абалда жайсызданса. Төртінші, қорқынышты түш ұзын уақыт ұйқысыздықты ерте ойғонуыны пайда қылып, күндіз маңайы түшіп, зені шашылып, қызмат тұрмышты қалыпты жалғаштыр албаса. Мейлі жақсы түш болсын, же қорқынышты түш болсын, тек ойғонғоннан кейін маңайды денесі жайлы болып, күндізгі қызмат қоғамдық қарым-қатты тасырге ұшырабас әле, со түш кешірмешіне таңдық болын. Адистер мындай деп сұныш берді. Күнділікті тұрмышта дағы да жақсы түш көру үшін төмендегі бірнеше жақтан теңшу алып баруға болын. Бірінші, басымынан арылу. Ар күні арналу маңайды көтеру уақытын шығарып, мүмкіндіктің барынша қабатырлану, мұңайу авалда ұқтабастық. Арапта мейзамды әрекет жасап, табиятқа көбірек жанашып, ермек айбанаттарды бағу, естелік жазу сияқты оларда маңайды көтереді. Ұйқыдан 15 минут мұрда зенін шоғылтып, ұзақ қиялды, симпатикалық нерпті тез қалбына келтіріп, ұйқы сапасын жақсыртуға жардамын тегізеді. Екінші, қызмат менен ес алу тұрықты болу. Төшекі жатып ұқтау жана орнан тұру уақытын тұрықтандырып, мүмкіндіктің барынша саат 23-тен мұрда ұқтап, ар күні кеште 7 саат ұқтауға кепілдік қылу. Ұқтар алдында кофе, қою чай, ачу арақ ішпі, жоғыры күштілікті әрекет іштебестік, қызмат іште, соғышу, сияқты жоғыры күштілікті дөліктіру оқияларынан сақтану. Жата тұрған бөлме қараңғы, тыныч болу, температурасы лайықты болу керек. Үшінші, кесіптік ең төменгі чектен түшірбі. Ұзын уақыт қорқынышты түш көріп, қабатырлану, денесі жайсыздану қошылса, кесіптік докторлардың жетекшілігінде қысқа аралықты, қозғауғыш психикалық емдеу, ұйқысыздықты танымдық әрекетменен емдеу арқасын қабылдауға болады. Құрметті радио қармандар, жоғарыда саламаттық сабаттарын әрбір үйбілігі жеткерелі түрмегі өзді. Түн ортосында дайыма жаман түш көріп чочып ойғону, тегі қандай еш деген темада сабат айтып бердік. Ем ырға кезек берелі ырғыңыздар.

Қомыл шарынан Еврғол Райнотиян шанайлы Шычан зығыштағындағы жуы қы ғуандың мөмелі бағына кіргенде мөме шақтарында төсі қызыл мөме формасы толық болған динозавр жұмыртқасыменен толып мөмелердің құшкер жеті айлананы қаптаған. Егінші түтін жуы қы ғуан тоқой арасында тоқты ой жүріп, күн ашық кезден пайдаланып, диқанчылық мезгілін бекем қармап, шашлыш түшім жинап жатты. Динозавр жұмыртқасы атты өрік алча жоғыр сапатты чаңдаштырылған бақ тоқой сорты болып, Аға өріктің құшкер жеті жына алчаның татту дамы жорлышқан, мөме етті толық қалың, шересі мол, қиғыл, татту, жегілікті ары қою мөме жетін айы болып, адаттағы мезгілдік мөмелерден айырмалынат, дамы өзгіче қариялар жана балдар жегенге лайық келет, ал өзгіче асыл сапатқа ие болған бір өзгіче жаңы мөме. Жылқы ғуан ошол жердегі тасыққан өрік алча егінші түтіні. 2016 жылы динозавр жұмыртқасы алча жәлелі сортын кіргізгенден бері. Мол егіншілік тәжірибесін жинап жеңішті түрді, жеті түрді жоғыр сапатты алча сортын сынақ ретінде екті. Аның мөмелі бақ көлемі 80 модон ашат. Аның ішінде 20 ғанча мод жерде өрік алча егілген. Көп жыл ішкелештір башқару барбайшту арқылу мөмелі дырақтың өсесі тұрықты мөмесі жақшы болды. Ар жылы 8-ші айдың орталарында дал бұшып үзі мезгіліне кіреді. Екінші түтін чулқы ғуанмындай таныштырды. Өрік, алча, желелес, жалпы 8 түрді сорт бар. Біз 7 түрін сынақ ретінде өстіріп жеңішке жеттік. Ерте бұшар сорт Фыңвей мейгөй менен Вейди ортордо пышуучу сорт динозавр жұмыртқасы Фыңвей хуанхоу Вейван кечпишар сорт болгон Вейхоуду 3-чү айдын соңу 4-чү айдын баштарында эрте жаздык барбаштайбыз. 7-чү айда эрте бышар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тоннанын айланасында болот. Эгер чоң мөмөлү дарак болсо, Назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алектенүүчүлөргө тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжан сыртына таратат, сатуу жолунда маселе жок. Жергиликтүү өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Синжан Сию Хуйтың сода чектеу шеріктегі қомолдың жаң мөмелерін сатып алу, сату саласында көп жыл тереңізденді. Ар жылы 8-ші айдың орталарындағы динозавр жұмыртқа сатты өрік алча бұшу мезгілінде шеріктік арғай сайыл шаршалардағы мөмелі бақтарға терең чөгіп кіріп, жоғыр сапатты жаң мөмелерді сатып алып, негізгі дене қошылған электрондық сода интернет жана интернет сыртында жүрліш мөмелі арқылы өзгөчө мөмелердің сатылу жолын кеңіртті. Шеріктіктен баш директору Шау Хуй мындай деді. Динозавр жұмыртқасы кезекте біз 4 бақтан заказ қылдық, жалпы 150 мо келеді. Бір түркімі бұшса, бір түркімін үзіп алабыз, анан дүкенге келіп, екінші жолы ішке таңдап, ішке